yateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu ndamuzi ni Filipo ni Filipo buzira inzomu yahagaze inzomu yeba akira yatwariwe ukuru kirazemana wa